0: לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
0: בוא נתחיל בבלגן. בבלגן. תקשיבו ותקשיבו טוב. כן. תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת. זה רק להיום. רק להיום, ביק יור לייזר, כן. דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר, איכותי, בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
0: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
0: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבי, תלתה 4,
1: וואחד 4, סהיה.
0: נכון? כן. כוכבית. תלת 4, וואחד 4, אני שוב אומרת, זה רק להיום, אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך ורק היום, סופר פאם, ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון?
0: רק המחיר הזה. להיום, רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר.
1: וואו.
0: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלת 4, וחד 4.
1: חברים, תתקשרו, תלת 4, נשמי, תלת 4, וחד 4, תלת 4, וחד 4, בס לליום.
0: מוכבית תלת 4, וחד 4, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נשמי, תלתי 414 وبتقدروا تحصلوا على الجهاز
0: كوخبيت بهتخلا كوخبيت 3414
1: كوخبيت بعربيت زي نجمي بسدر ليات نجمي 3414 اوكي
0: از باي نشما باي نشما
1: ولكم جام اخلى يوم تودربا نشما باي
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: الآن في وينر الدوري الأوروبي الكمار ضد أبوع البير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس عارف من رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
7: آيس مود يعني آيس موت جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة
8: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
4: الآن في وينر الدوري الأوروبي الكمار ضد أبوع البير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس عارف من رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
2: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM Stereo
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث رأس الساعة برعاية ريديزاين مجمع التصميم والأثاث في الشمال كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم ريديزاين شارع حيفا 44 كريات آتا نحن بانتظاركم